0: ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋ ਘੋੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੇ। ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਨ ਕੇਵਲ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਘੇਰਾ ਤੰਗੇ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਹੜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਈਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸਜਦ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਗਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਏ, ਦੂਜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਭੁੱਖੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜੇ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਏ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਨਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣੋ ਕੁਝ ਕੁ ਖੱਚਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਾਕਮ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਰੇੜੇ ਭੇਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਰੇਬ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇਵਲ ਪਾਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਟੁੱਟੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਗਊ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਸਮ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇਣਗੇ। ਖੈਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਰਾਜ ਮਾਣੋਗੇ, ਸੁੱਖ ਮਾਣੋਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਮਏ, ਮੈਕਾਲਪ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਤਨ ਪਿੰਜਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖੇੜੇ ਖੇੜੇ ਪੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। आनंदपुर की धरती छड़न लगे ने। शामा दे वक्त 19 दिसंबर ते सन 1704 दी रात हजूर ने सवेरे उन्हां हाकमां नूं सुनेहा भेज दिता है कि असी आनंदपुर नूं त्याग दियांगे, पर छड़न तो पहला साहब ने जेड़े कीमती बस्तर सन ओ अग ला के फूक दिते गए ने। कुछ धातां दे जेड़े बर्तन सन कीमती ओ दबा दिते गए ने। जो कुछ होर रुपया टका सी कुछ किन्ने सतलुज दे प्रवाह कर दिता गया है। ते जदों हजूर इस धरती तो आनंदपुर तो हुण तुर लगे ने ते एक काफला बनाया है। आपां आउणा चमकौर दी गड़ी ते काफला बनाया है ते इस काफले दे अगे भाई साहब भाई दया सिंह जी घोड़े ते सवार ने ते दूसरे पासे प्यारे भाई साहब भाई धर्म सिंह जी चलदे पए। अगे दोनों सिख पंजां प्यारियां विचों भाई दया सिंह ते भाई धर्म सिंह निकले ने ते पिछे मेरे कलगी वाले दे महल ने माता सुंदरी जी, माता साहब कौर जी, माता गुजरी जी, छोटे साहबजादे ते इन्हां दे नाल ने साहबजादा जुझार सिंह जी। जदों काफला तुरिया हजूर कलगी वाले भी नाल ने ते आनंदपुर तो जिहड़ा अखीर दा जथा निकलदा पिया साहब ने इस आनंदपुरी नूं त्यागिया है जिथे हजूर ने अनेकां कौतक खेडे ने। इसे आनंदपुर विच कदी ओह भी दिन देखे ने जदों तिलक ते जन्यू रोंदा आया सी। ओ दिन पिता नूं 9 साल दी उम्र भी तोरिया। इसे आनंदपुर विच पिता जी दे शीश दा संस्कार कीता ते छाती नाल ला किसे नूं रंगरेटा गुरु का बेटा कहा। इसे आनंदपुर दी धरती ते होले महल्ले खेडे गए। इसे आनंदपुर दी धरती ते मेरे साहब दे चरणा विच बेअंत लोकां ने नमस्कारा कीतियां ते इसे केसगढ़ दी पहाड़ी ते मेरे कलगी वाले ने खंडे बाटे दी अमृत दी दात दे के इस सिख नूं सदा लई अमर कर दिता। अज उस आनंदपुरी नूं मेरा चोजी प्रीतम छड के जांदा पिया है ते जिस आनंदपुर विच परत के हो सकदा कि आउणा नहीं ते वाकया आए भी नहीं। साहब भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह अगे ने, पिछे महल ने, माता गुजरी ए, छोटे साहबजादे ने, बाबा जुझार सिंह ने ते हजूर नाल तुरे ने ते इस काफले दे जथे दे अखीर जेड़े तुरन वाले ने उन्हां विचों ने भाई साहब भाई उदय सिंह जी जेड़े भाई साहब भाई मनी सिंह दे पुत्र ने ते दूसरे ने काफले दे पिछे रहण वाले बाबा अजीत सिंह जी। कमाल दी गल, सतगुरु अपने पुत्रां नूं सिखां तों वी नाल अगे करदा जे। हुण जे कोई चाहंदे ते बाबा अजीत सिंह विच हुंदे नहीं, पिछे पिछे बाबा अजीत सिंह ने 19 दिसंबर सन 1704 दी शाम नूं मेरे कलगी वाले ने आनंदपुर नूं त्याग दिता। आनंदपुर नूं तुरे ने, कीर्तपुर साहिब दी धरती ते पहुंचे ने। इत्थे अपने वड्डे वडेरियां दे थावां ते नमस्कार कीती है क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब गुरु हर राय साहिब दे इत्थे यादगारी गुरु हरकृष्ण साहिब जी दा भी इत्थे अस्थान है। नमस्कार कीती है ते इत्थे मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं इन्हां दे सके ताए दे पुत्र बाबा सूरजमल दे पुत्र आ के मिले ने ते उन्हां ने कहा दाता तुसी चले हो सानू हुक्म कीए असी किवें जीवन बतीत करिए। ते साहिब ने सरमौर दी रियासत दे राजे नूं अपने वल्लों पत्रका लिख दित्ती कि साडे बजुर्ग बाबा सूरजमल दे पुत्र तेरे कोल आ रहे ने इन्हां दी संभाल करी। कीर्तपुर साहिब तो सतगुरु तुर पए ने। 19 दिसंबर दी रात लंघदी पई है ते 20 दिसंबर दा अमृत वेला हो गया है। उधर पोह दी ठंड हड्डियां नूं चीरन वाली है। ठंडी हवा चलदी है, आसमान ते बिजली चमकदी है, बदल गजदे पए ने। कहिंदे ने देखो पिछे टिड्डी दल ने हल्ला कर दिता है। सतगुरु विचकार ने ते अगे सरसा नदी भी पूरे जोबण ते अपने उछाले नूं पैदा करके बैठी है। मानो अंबर भी उत्तो घेरा पाई बैठा, मीह पैंदा है। अगो ए सरसा नदी भी घेरदी पई है, पिछो टिड्डी दल भी चढ़िया आउंदा है। पर उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा भगत मेरा गुरु कलगी वाला जदों सरसा दे किनारे ते आया है ते पानी ठाठा पिया मारदा है। सारा परिवार इत्थे आया है ते देखिया अमृत वेला हो गया है, भिन्नी रैनड़िए दा समा हो गया है, चौथे पैर सबाह दा वक्त होया है। सतगुरु ने उसे वक्त रोक दिता है, भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, आपां अजे सरसा नूं पार नहीं करना। ते पुछया दाता پچھے تا اینی ظالم دی فوج تائی کر کے آندی پئی ہے. کہن لگے دیا سنگھ جی جس اکال پرک دی کرپا نال اسی اڈول رہنا ہے امرت ویلا ہو گیا ہے آسا دی وار دا سمے کی ہویا جے ٹڈی دل پچھے وے سرسا ندی سامنے شالا پی مار دیے پر جنی دیر تک امرت ویلے دے دیوان نہیں سجدے اونی دیر تک آپا سرسا نو پار نہیں کرنا. سرسا دے کنارے میرے کلگی والے نے آنند پور صاحب تو آ کے امرت ویلے دا دیوان سجایا ہے کی ہو جائے بے خوف نے بے غم نے امرت ویلے سرسا دے کنارے جدو دیوان سجے ہے. حضور آپ اس دیوان وچ حاضر ہوئے نے کہندے نے ساتھ سنگت اپنے پتر بابا اجیت سنگھ نو تے بھائی برداشت نہیں ہوندی اونی دیر تک تسی دشمن نو گھیر کے رکھنا ہے. ادھرو دشمن آیا ہے لکھ دے نے پروفیسر سرکار سنگھ آواز دے کے کہندے نے کہ سکھو ہن تسی اپنے ہتھیار سٹ دیو ہن آنند پور دا قلعہ نہیں ہن آنند پور دیاں پہاڑیاں نہیں اسی تہانو گھیر کے ختم کراں گے. تے اگو بابا اجیت سنگھ کڑکمی آواز وچ کہندے نے او جاؤ اوئے بے دھرمو اپنے ایمان تو گرے ہوئے مت سوچو اسی شستر چھڑ دیاں گے اسی جنی دیر تک شریر نو نہیں چھڑ دے اونی دیر تک سجنو اپنے ہتھاں وچوں اسی شستر نہیں چھڑ دے. بابا اجیت سنگھ تے بھائی ادے سنگھ نے انہاں نو روک کے رکھے ہے. امرت ویلے دا دیوان سج گیا اجے سورج دی ٹکی نہیں نکلی سماپتی ہوئی تے کلگی والے نے اج آس ارداس کیتی ہے پیار ساد سنگت اج گرو گوبند سنگھ دے پروار دا آخری سمے اج تو بعد وچھڑیا نے کئیاں نے ملنا وی نہیں. آپ ارداس کیتی ہے اکال پرکھ وے گرو تیرے بھانے نال ترے ہاں تیری رضا وچ آنندے کرپا کری میرے داتیا جو بھی کوتک واپرن اپنا بھانا منن دی مینو سمرتھا دے دے. حضور نے اوتھے پھر سرسا نو پار کر لگے نے کہ سنگو جھکنا نہیں آپا انہاں اگے ہتھیار نہیں سٹنے سرسا نو پار کرو سیدھے تسی روپڑ نو آ جانا تے جے کوئی دور دراڈا پانی روڑ کے لے جائے کوشش کرو قافلے نو ملن دی. حضور نے سرسا پار کر لگے نے پر سرسا دا ظالم پانی اتنا تیز وگدا پیا ہے میرے گرو گوبند سنگھ دے پروار دے اینے تین حصے کر دتے پانی چھلاں ٹکراندیاں پیاں نے. ماتا گجری جی چھوٹے صاحبزادیاں نو بھائی دیا سنگھ پار پہ کرواندے نے. ماتا گجری چھوٹے صاحبزادے پانی دے بہا وچ تھوڑی دور جا نکلے نے کدی اس درش نو اکھاں دے سامنے تے لیا منا تے اپنے ہردے تے ہاتھ رکھ کے دیکھ کیول اے کہانی نہیں کیول اے ناٹک نہیں کیول کسے فلم دا سین نہیں اے اس اکال پرکھ گرو گوبند سنگھ سچے پتا دے جیون دی اصلیت اے حقیقت اے. او دے چھوٹے بچے ماتا گجری پانی روڑ کے لے گئے تھوڑی دور جا کے نکلے نے. ماتا صاحب کور جی ماتا سندری جی بھائی منی سنگھ نال انہاں نے سرسا نو پار کیتا ہے تے کوئی کتے دو کو دور نکلدا پیا ہے کوئی تین کو دور نکلدا پیا ہے. سرسا دے پانیاں تو پروار نو وچھوڑ دیتا. ماتا گجری صاحب جا دے ایک پاسے ماتا سندری ماتا صاحب کور جی بھائی منی سنگھ نال دلی نو جاندے پئے نے. میرے کلگی والے دا او ودیا ساگر گرنتھ جدا کیول پار ہی نو من سی اینا مہان گرنتھ سی سرسا دے پانیاں تو اس گرنتھ نو وی روڑ کے لے گئے. او مہان گرنتھ سرسا دی پیٹ ہو گیا گرو گوبند سنگھ سچے پتا او دے جان نالو پیارے سکھاں نو پانی روڑ کے لے گیا. حضور نے سرسا پار کیتی تے ایسے سرسا دے کنڈے بھائی صاحب بھائی منی سنگھ دا سکا پتر بھائی ادے سنگھ ظالماں نال ٹکر لیندیا شہید ہو گیا. انہیں شہادت دا جام سرسا دے کنارے پایا. بابا اجیت سنگھ نے کیا سی بھائی ادے سنگھ تو نکل جا تے بھائی ادے سنگھ نے کیا سی نہیں بابا اجیت سنگھ میں گرو گوبند سنگھ دے در دا چاکر ہاں او دا غلام ہاں تو میرے مالک دا پتر ہے جنی دیر تک ادے سنگھ دیاں رگاں وچ خون ہے میں کسے دشمن نو تیرے ول آن نہیں دینا تینو گرو کا واسطہ تو سرسا پار کر جا پر میرے شریر ول دھیان نہ دے. بابا اجیت سنگھ اوراں نے سرسا پار کیتی بھائی ادے سنگھ شہید ہو گئے نے. حضور سرسا نو پار کر کے روپڑ دی دھرتی نو گئے نے. کمال دی کھیڈ साहब ने इथे कुछ विद्वान कहते ने 20 दिसंबर का दिन जेड़ा सतगुरु ने रोपड़ बतीत किया है, इथे सिख जेड़े ने ओ नाल आ मिले ने। कुछ विद्वाना ने इन्हां सिखां दी गिनती 44 कीती है, पर साहब ने जफरनामे दे अंदर 40 कहा है। 44 को इन्हां दी गिनती है। हजूर ने रोपड़ तो इथों रात भी कुछ सिख विद्वान कहते ने कि 20 दिसंबर की रात भी इथे बतीत कीती है। हुण जदों 21 दिसंबर का दिन चढ़िया है ते मेरे कलगी वाले दे चेहरे ते अज कोई अनोखा नूर है। साहब तुरन लगे ने रोपड़ तो, जेड़े साके दी मैं अर्ज करनी चाहना, मैं इस करके कि सानू अपने बापू दे इस इतिहास का पता लग जाए कि साडा पिछोकड़ की है। साहब ने देखिया परिवार बिखर गया है, सतगुरु रोपड़ तो आनंदपुर नूं तुरे ने, बूर माजरे आ के कुछ समा आराम कीता है, उते साहब नूं जल पानी दी भी कईआं ने सेवा कीती है। ते जदों कहिंदे ने सरसा दे पानी तो बाहर निकले ने, ते उस वक्त अल्लाह यार खां जोगी शहीदां ने वफा अंदरों ने कुछ गल्लां कहीआं ने, इन्ने प्यार नाल भिज के उन्हें वाकई बैराग विचा के कहा, कहिंदा जदों देखिया कि कई प्यारे सिख पानी विच डुब गए ने, उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह दे वड्डे साहिबजादे ना आपस विच गल्लां पै करदे ने। उन्हें एक पंक्तियां लिखियां कुछ कु, कहिंदा जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, सरसा में डूबे हुए प्यारे नजर आए, यूं देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए, बिखरे हुए सतगुरु के दुलारे नजर आए, ते उस वक्त साहिबजादे कह रहे सन, कहिंदे ने कि हमें इजाजत नहीं है रन की, हम मिट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। जदों तुरे ने रस्ते विच कहिंदे ने की खेड़े दाता तेरी, कहन लगे हर सिंह को धोखा दिया पेमां शिकनों ने, बेमहरों ने, बेधर्मों ने, ईमान शिकनों ने। जब दोनों साहिबजादे गल्लां पै करदे ने ते मेरा कलगी वाला दोनों दे विचकार आ गया है, ते ओ लिखदा है इतनी देर सी इतने में मुखातब हुए सत गुरु गुरु गोबिंद, कहन लगे वो साबरो शाकर वो बहादुर गुरु गोबिंद, रस्ते में गवाह आए थे दो दुर गुरु गोबिंद। दुरदर से कीमती मोती, दो कीमती मोती गवा चुके ने, रस्ते में गवाह आए थे दो दुर गुरु गोबिंद। कहन लगे जदो तके है, कहन लगे थे गम की जगह अंदर गमी नहीं, शांति से पुर गुरु गोबिंद उन्हां दे हिरदे विच टिकाए। जदो रोपड़ तो बूर माजरे सामने देखिया चमकौर नूं, ते सिख पुछदे ने भाई दया सिंह इस पिंड विच आपा जाणा? हजूर ने मुस्कुरा के एक गल कही, कहन लगा दया सिंह मैं कई सालां तो इस पिंड दी इंतजार करदा सां, कदों घड़ी आवे जदों मैं इस पिंड विच प्रवेश करना। भावां साहिब पहलां भी जा चुके ने। हजूर नूं पुछदा भाई दया सिंह ए पिंड नाल कोई खास लगा है? इस धरती दे नाल कोई ज्यादा नेवे? आनंदपुर नूं छड के आयो ते चमकौर नूं देख के इन्ने खुश क्यों हो? उते हजूर ने कुछ बचन कहे, कहन लगे दया सिंह जी जिस खिते में कहते थे हम आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है सिखाना ये वही है। अज ओ धरती आ जिथे मेरे दो पुत्रा ने शहीद होना है, ते उस अकाल पुरख दा मैं शुक्र करना है, इस करके मैं खुश हो रहा। ओ धरती तू किन्या भागा वाली है शब्द वरते, जिथे मेरे दो पुत्रा ने शहादत दा जाम पीना है। साहब शाम दे वक्त चमकौर साहब पहुंचे ने। मैं साहब इस करके उन शब्द वरत रहा क्योंकि मेरा साहब चमकौर पहुंच गया है, ते जिस धरती ते मेरा साहब पहुंचदा है ओ धरती भी साहब बन जाती है। हजूर चमकौर साहब पहुंचे ने, इत्थे कच्ची हवेली दा मालक है जिन्हों आपा गढ़ी कहने आ। इस हवेली विच कुछ कमरे ने, उपर एक सबारा भी है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पिता महाराज इन्हां दे चरणां विच उस हवेली दा मालक बुद्धि राज आया है। जब साहब दे नाल उठे पाने सिख ने, सतगुरु दे दो साहब ज्यादा वड्डे नाल ने। कई विद्वान ए भी लिखदे ने कि ओ पहला इनकार कर गया, पर नहीं सिख विद्वान कहिंदे ने उस हवेली दे मालक ने चरणा विच ही चक दिता सी। दो भरा सन, एक मंदा सी दूजा नहीं, जेड़ा मंदा सी ओ चरणा विच आ के कहिंदा सतगुरु पिता दिता आनंदपुर वार दिता, تیرے پروازے کئی ٹکڑے ہو گئے. میں جس دھرتی دیاں تو غلامی دیاں زنجیراں کٹنیاں چاہنا ہے اس دھرتی دے لوگ تینوں گھر رکھن لئی تیار نہیں. میں کچھ نہیں تینوں دیکھ رہا. ہاں حویلی تیرے چرنا وچ پاگاں والی ہو گئی آ. اج تیری حویلی وچ پشو ٹکے نے. اج تو بعد رہندی دنیا تک حویلی نے اتنا سہان ہو جانی جدو بھی لوگ سکھ تیری گرو سنگت دی شام ٹورسٹ تے ٹھنڈی پو دی رات حضور چمکور گڑی وچ پرویش کردے نے. اس وقت اللہ یار خان جوگی نے جڑا رات دا درش پیش کیتا ہے اس بندے نے کمال کر دتی ہے. کہندا ہے چمکور گڑی وچ پرویش کیتے دونوں شہزادے میرے حال نے بھائی دیا سنگھ نال نے بھائی دھرم سنگھ نال نے بھائی مان سنگھ نال نے 44 کو میں عرض کیتی گدیو دے سمیت گنتی ہے. حضور گڑی وچ جدو ادا دتا ہے دے بھکھیا نو گرو کا لنگر نصیب ہویا ہے کنن پانی بن کے آ گیا نا. صدق والے سکھ نے صاحب دے چرناں وچ رکھ کے کہندے داری پہلا لنگر آپ چھکو صاحب جادیاں نو چھکاؤ بعد وچ اپنے مریداں نو نے کہن لگا نہیں بھائی دیا سنگھ جی میں نہیں تسی میرے جنت تو ود پیارے ہو تسی میرے سامنے بہ کے بھوجن چھکو تسی چھکو کہ مینوں اپنے آپ ہی مل جائے. ستگرو نے بانی چ ایہی تاں بچن کیتا ہے. صاحب جی کہندے نے کہ جدو گرو کے سکھا پتر کھائے ماں دا او دیا سیا پتر کھائے ماں خوش ہے مچھی نو پانی ملے او خوش ہے تے جدو تسی اپنی منہ چ پاؤ گے نا تے گرو گوبند سنگھ نو اپنے آپ ہی پہنچ جانا. حضور نے اس بانی دا پرمان دتا کہن لگے ماتا پریت کرے پائے مین پریت پائی جانائے گرسک پریت کہن لگے ستگر گرسک مکھ بن جائے گا. شام دے وقت سودر رہ راج صاحب جی دا اج بھی پاٹ ہوئے ہے. کوئی سما ایسا نہیں جدن کلگی والے نو پیارا پریت بھلیا ہوئے سودر دا پاٹ ہوئے ہے تے شام نو سکھاں دی وقت وقت تھاواں تے ڈیوٹی لا دتی. کچھ ودوان لکھ دے نے حضور دونوں صاحبزادیاں نال تے بھائی دیا سنگھ نال بھائی سنگت سنگھ نال اوپر والے چبارے بھی چلے آئے نے. تھلے حویلی تے چار چپیرے سنگھ پہرا دین لگے نے کچھ آرام طے کردے نے. کہندے نے اج سونی شیج نہیں گھوڑیاں دی کاٹی 21 دسمبر دی رات نو سکھاں نے اپنے سرانے بنایا ہے. کاٹیاں تھلے پان والے کپڑے زمین تے وچھالے نے. کئی دنوں دے تھکے نے اج نیند بھی آندی پئی ہے. کچھ پہرا دے دے نے کچھ زمین تے لیٹ کے سو گئے نے تے او لکھدا ہے ودوان سجن کہندا ہے جدوں ادھی رات دا ویلا ہویا ہے سارے سکھ آرام پے کردے نے تے جڑا پہرے دے کھلوتا ہے نا کئی دنوں دی نیند اونوں وی تنگ پئی کردی ہے. ہاتھ وچ نیڑا پکڑیا کدی کدی نیند دا ہلونا اونوں وی آ جاندا. گرو کلگی والے چبارے تو اترے نے او ودوان سجن کہندا دیکھ کتے ایہو جا مرشد ملے گا او دے کچھ قول نے. او کہندا لیٹ گئے کچھ خاک تے جی پوش بچھا کر پہرا لگے نے کئی تلوار اٹھا کر گوبند دی شب بات ہوئے شب دار تے رات دے ویلے صاحب بھی آرام کر لگے نے. گوبند دی شب بات ہوئے خیمے میں جا کر دیکھا تو وہاں بیٹھے ہیں گردن کو جھکا کر سوتے نہیں کلگی والا چونکڑی مار کے بیٹھا ہے کہ کی کہہ رہا ہے. کہن لگا دیکھا تو وہاں بیٹھے ہیں گردن کو جھکا کر واہ گرو واہ گرو واہ گرو ہے منہ سے نکلتا ہے تو ہی کی تو ہی تو ہی تو ہے منہ سے نکلتا. کہندا پر اک کوں کوٹھے چوں باہر نکلے نے آسمان تے تارے چمکدے نے تے کلگی والے نے نا انہاں تاریاں ول تک کے دونوں ہاتھ جوڑ کے اک ارداس کیتی ہے. سکھ سوتے نے پر میرا باجاں والا ارداس کی کردا پیا ہے کہ بکے نکلنا ارداس کی کردا ہے ربا تو اے کی بھن بتائے. وہ لکھدا نہیں جب ڈیڑھ گھڑی رات گزری ذکرے خدا میں خیمے سے نکل آئے ستار ہوا میں قدموں سے ٹہلتے تھے مگر دل تھا دعا میں بولے اے خداوند خوش ہوں تیری رضا میں. اگلا بچن کیتا کہن لگے کرتار سے کہتے تھے گویا روبرو ہو کر ایدا مطلب وہگرو دے آمنے سامنے ہو کے میرا صاحب کہہ رہا ہے کرتار سے کہتے تھے گویا روبرو ہو کر کل جاؤں گا میں چمکور سے سرکرو ہو کر کل چمکور دی گڑی وچو میں سرکرو ہو کے نکلنا. او کہندا ہے جدو اگے ترے نے تے پریم نال بھیج کے کہندے نے میں تیرا ہوں میرے بچے بھی تیرے ہیں مولا ہیں تیرے تھے تیرے رہیں گے تیرے داتا جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا جج شکر کے آنے کا زبان پر نہیں شکوا. تے پوچھ دے کبھی ستگرو تینوں تا سونا آسن بنا کے دیتا ہے تے تسی اپنے آسن تے آرام کیوں نہیں کرتے. تے اگو کلگی والا کہندا او کی دساں اج میرے جلد نالوں پیارے سکھ زمین تے لیٹے نے جے او رات زمین تے ستے ہون تے مینوں سونا آسن اس طرح پال دے جویں سوراں چبدیاں ہون جے سکھ زمین تے ستے نے میں آسن تے نہیں او لکھدا لیٹے ہوئے ہیں آج خالصا جی زمین پر کس طرح سے چین آئے ہمیں شاہ نشی پر میں کیویں آسن تے پواں کیونکہ سکھ میرے تا زمین تے ستے اوتھے جڑی نے کمال دی گل کہی کہندا صاحب آئے نے تھلے دیکھے کہ پہرے دار تھکیا پیا نیند دا ہلونا ہوندا ہے تے کول جا کے کہن لگے بھائی مدن سنگھ دا نام سی کہن لگے گرو کے سکھا دیکھے آنکھاں کھولیاں میرا کلگی والا ہے بھج کے چرنا تے ڈگا صاحب چھاتی نہ لا کے کہندے نے پتر اگے تسی میرے کولو منگدے سی میں تواڈی جھولی وچ داتا پاندا ساں اج رولا نہ پائی اج میں تیرے تو کچھ منگن آیا کہن لگا ستگرو تو سمرتھ میں تیرے در دا بھکھاری میرے تو کی منگن آیو اے ساری گھٹنا 21 دسمبر دی اے کہن لگے مدن سیا مینو موڑی نہ دیکھ اج گرو تیرے کولو کچھ منگ لئی کہن لگے دسو خاں کہن لگے پتر کنے دن دا تو تھکا ہے تیرے پیراں جڑے نے وہ کنڈیاں نے ونے ہوئے نے میں تیرے تو منگن آیا کہ تو آرام کر آ نیڑا مینوں پکڑا دے اج دی رات جا کے میں سنگھا دا پہرا دیاں اج دی رات دا پہرا مینوں دے لین دے کہندے نے اودیاں اکھاں پا رہیاں کہن لگا نہیں داتیا تسی آرام کرو پہرا میں دینا ہے شاید کہندے نے اج دی رات میں تیرے تو منگ کے لئیے کدی تیرے تو کچھ منگیا نہیں کہن لگا داتیا کل نو پہرا دیا جے صاحب کہندے نے سجنا کل کنے دیکھیے کل نو کی پتا کی پانے واپرنے نے جدو سکھ نو اینی کو گل کہی اونے کمب دے ہتھاں نال نیجا پکڑا دیتا اوتھے جڑی اونے گل کہی کتے ہو جا مرشد ملے گا میں اس نظم وچو عرض کر رہا جڑی 1913 وچ اللہ یار خان جوگی نے لکھی او کہندا دنیا دے لوگو سنگو ایہو جا مرشد کتوں نہیں دے ملنا یقین کرو 21 دسمبر دی رات سکھ ستے نے تھکے ٹوٹے نے صاحب حویلی دے دروازے تو اندر نو آئے نے تے جتھے زمین تے گرو کے سنگ پئے نے کی دیکھیا ہے تھکیاں دے کئیاں دے سس دیاں دستاراں او اتریاں نے کئی اینے کو گوڑی نیند وچ ستے نے انہاں دے کیس کھلے نے تے گرو گوبند سنگھ جی تو رہا نہ گیا ہر ایک دی کیس کی نو پکڑ کے اپنے ہتھاں نال انہاں دے کیسراں نو ٹکن لگا ہے میرا صاحب انہاں دے کیس جھاڑدا ہے کیس ٹکدا پیا ہے انہیں ایک گل بڑی سونی کہی جدا سرہانا نکل گیا ہے وہ دے سر نو گوڈے تے رکھ کے وہ دے تھلے سرہانا پیا دیندا ہے تے جویں کہہ رہا ہوئے پترو اج رج کے سو لو اج تا تسی رات سونا ہے تے کل نو تسی موت دی گود وی سو جانا کہن لگے ایک ایک سنگ دے کیس جھاڑے انہاں دے شیش ٹکے سرہانے کاٹیاں سرہانے والیاں ٹھیک کیتیاں انہیں ایک گل لکھی کہندا صافے کبھی سنگوں کے اٹھاتے تھے زمین سے انہاں دے صافے اٹھاندے نے کیس اس کے جھاڑے لی خاک اس کی زمین سے کہن لگے سر ٹھیک کیے سر کے ہوئے بال سی جی سے ترتیب دی ہر چیز کو لا لا کے کہیں سے انہیں ایک اگلی گل کہی کہندا ہاشا کسی مرشد میں یہ اسیار نہیں یہ پیار کسی پیر میں زنہار نہیں یہ وہ جا مرشد کتے ملے گا اگلی جڑیوں نے گل کہی کہندا جدو سنگھ ستے نے نا تے میرے کلگی والے کی دیکھ دے نے کرپانا چلا چلا کے انہاں دیاں ہتھاں تے بڈے پے چکے نے انہاں دے جڑے گلے نے انہاں نوں تک دے نے کہندا سرہانیاں وچوں نکلیا ہے جنہاں نے کل نوں موت دے کاٹ اتر جانے کل نوں جنہاں نے شہادت دا جان پینا ہے گرو گوبند سنگھ نا ایک ایک سکھ دے چہرے تو کپڑا ہٹاندے نے تے اپنے لباں نال سکھاں دے متھیاں نوں چومدے پئے کہندا میرے پترو میں قربان تواڈے توں مینوں آج سی تسی پورے نبھو گے کہن لگے متھے چومے پھر ہتھاں جتھے نشان پئے نے ہتھ چومے تے کہندا دنیا دے لوگو جدو پیراں والے پاسے آئے نے تے گرو گوبند سنگھ نے سکھاں دے پیراں نوں وی چومنا شروع کر دتا ہے اس ادیب نے بڑی سونی گل کہی وہ کہندا جن سنگوں نے کل موت کے ساحل تھا اترنا کل صبح تھا جن خالصوں نے جنگ میں مرنا بالی سے شہیدوں کے ہوا جب کے گزرنا
1: مشکل سے ہوا اس جہاں سے قدم آگے کو ترنا، چوما کبھی حلقم دہن چومنے بیٹھے، جب گرو جی پینتی آئے تو سنگوں کے چرن چومنے بیٹھے. کی واقعہ گرو چرن چوم سکتا ہے؟ کدی پوچھو گرو گوبند سنگھ نو کہ کی اے اتہاس کر ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تے میرا گرو پکار کے کہندا ہے ٹھیک، اے جھوٹ نہیں کہہ رہا. میرا صاحب تا خود پکار کے کہندا ہے سیو کری انہی کی پاوت، اور کی سیو سو ہاتھ نہ جی کو، دان دیو انہی کو پلو، اور آن کو دان نہ لاگو لاتنی کو، آگا فلا انہی کو دیو، جگ میں جس اور دیو سب ہوئی کو، مو گرہ میں اے دنیا دے لوکو میرے گھر بھی جو کچھ ہے، مو گرہ میں تن تے من تے سر لو، تن ہے سب ہی انہی کو، میرے گھر دا تن میرا من میرا گھر، کہن لگے میرا سر بھی گرو کے سنگھو کیول تہاڈے واسطے. جیڑا گرو اے بانی وچ کہے صاحب سچے پتا سنگھاں وچوں نکلے نے، او کہندا دونوں صاحب زادے او وی اج آرام پہ کردے نے. تے آخر اک باپ ہے نا ایک پتا ہے، کہندے بابا اجیت سنگھ تے بابا ججھار سنگھ دے تانو تکیا ہے، تے کہندے اسی وقت سوئے ہوئے بچوں کے سر کو کہاں پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر. اے پتر سویرے تسی چلے جانے، میرے تو اوتھے چلے جانے جتھے تواڈے دادا جی براجمان نے سوئے ہوئے بچوں کو کہا سر کو پکڑ کر چل دو گے اب ابا کو مصیبت میں جکڑ کر، تھی زندگی لکھی ہوئی قسمت میں اجڑ کر، کہنے لگے اب ملنے کا وعدہ تو کیے جائے بچھڑ کر. اے پتر ایک واری ملن دا وعدہ تے کرو. اگلے بچن کہے بچیو جتن آنند پور تو تریا سا تھے چار، ہو اب دو ہی، ہن دو رہ گئے ہو، سیر جے بھی نہ ہوں گے دل چڑے گا تسی بھی نہیں ہونا، ہم شکر کریں گے اگر یہ بھی نہ ہوں گے. میں اکال پرخ دا شکر کراں گا میرے پتر، جے تسی بھی چلے جاؤ گے. تے اگلی گل جڑی حضور نے کہی، کہن لگے فرماتے تھے کل دونوں ہی پروان چڑھو گے، دکھ پوگو گے ہم خط میں تم چین کرو گے، ہوتے ہی سیر داگے جدائی ہمیں دو گے. تے اگلی گل کہی بیٹا سپنے میں آ کر کبھی خبر ابا کی بھی لوگے، کہ بچو سویرے چلے جانے ہوتے ہی سہر داگے جدائی ہمیں دے گے دو گے، کبھی سپنے میں آ کے خبر ابا کی بھی لوگے. اے میرے اجیت اے میرے ججھار پیارے، ہم کہتے ہیں تو سنتے ہو دلدار پیارے، میں بولنا پیا پتر کوئی سن دے ہو، پترا ستیاں نو آسیس دتی سکھاں دے چرن چومے، تے اج 22 دسمبر دا او دن چڑھیا ہے، شاید دنیا دے اتہاس وچ نہ پہلا سی تے نہ آن والے سمے وچ آوے گا، جدو سورج دی ٹکی نکلن تو پہلا اج پھر نیت نیم ہوئے نے، آسا دیوار دے کیرتن ہوئے نے، پاک کیتے گئے نے، تے ادھر سورج دی ٹکنی ٹکی نکلی تے حضور نے ظفر نامے وچ کوئی ذکر کیتا ہے چمکور دی گڑی دا، کہہ لگے آنند پور اے اورنگ زیب مینو افسوس ہے میرے 40 پار پکھے پانے سکھ او تیرے 10 لاکھ دی فوج، پر تینو اپنے گروان وی چاتی ماریا لجیا نہیں ہوندی؟ کہن لگے گرسنا چے کارے کنات چے ہلنر، میرے 40 پکھے پانے سکھ سن کہ 10 لاکھ برایت برو بے خبر، تے تیرے 10 لاکھ دا چٹی ڈال سی. سورج دی ٹکی نکلی، کہندے اس وقت سب تو پہلا جرنیل نار خان آئے. میں کچھ منٹ کہہ کے سماپتی کراں گا، نار خان آئے تے کہندے پوڑی لا کے چڑھ لگائے، میرے کلگی والے نے پہلا تیر پایا اپنے کمان وچ، پوڑی چڑھ دے نو تیر نال ون کے دھرتی اتنے سڑ دتا ہے. دوسرا مسلمان پھر پوڑی لا کے چڑھ لگا ہے، او دا نام ہے گنی خان. اے او گنی خان ہی جڑا ماچی والے والا ہے، اے ہو رہے اے دا نام ہے گنی خان. حضور نے اوپروں گرج ماریا ہے، اے دے سر نو اونے اس طرح پن دتا ہے جویں مانو مٹی دا پانڈا پائدا ہوئے، اے بھی زمین تے ڈگا ہے. تے تیجا سی خواجہ مردود جنو محمد علی بھی کہندے نے، جدو دو ڈگدے ڈٹھے نے تے اے لکدا ہویا دوڑ گیا ہے. تے صاحب نے ظفر نامے وچ کیا اورنگ زیب دو نو میں سد دتا سی، مینوں ایک افسوس کہ مردود جیڑا اکھ بچا کے نکل گیا، جے کتے پوڑی لے کے میرے سامنے آندا تے ایک تیر میں او دی چھاتی وچ بھی بخش دینا سی، او بچ کے نکل گیا. حضور کلگی والے چمکور دا جنگ آرمب ہون لگا ہے، تے ستگرو نے جتھے بنا کے تورنے آرمب کیتے نے. اے کیویں اگے کوتک واپردا ہے اے آپاں ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਕ ਹੈ

بابا بڈھا جی خود گئے زمین تکی، زمین خریدی، تے جتن امرت سروور دا تک لگن لگا ہے تے اس وقت میرے گرو رام داس نے پھر بابے بڈھے نو اگے کر دیتا۔ بابا بڈھا جی نے وہ تک لایا، اس وقت آپ سیوا بھی کر دے رہے، جدوں ترتیے نے رولا پایا ہے۔ آپ اتہاس بھی سنیا بھی شام دی کتھا وچ چٹھیاں لکاؤں رہا، تے گرو رام داس گرگدی دین لگے تے پوچھ دے پے نے بابا بڈھا گرگدی کنوں دئیے، تیری نظر وچ کون پروانے؟ تے بابے بڈھے نے ہاتھ جوڑ کے کیا سی، ستگرو ارجن ہی گرگدی دے لائق نے، تے لاہور تو لین واسطے بھی بابا بڈھا جی گئے، لے کے آئے گرگدی دا تلک گرو رام داس جی تو بعد گرو ارجن صاحب نو دتا۔ سما آ گیا، گرو واہگرو گرو ارجن صاحب دا سما آیا، ترتیے نے لنگر دی ناکہ بندی کر دتی۔ ایتھوں تک دن دیکھنے پئے، گرو ارجن صاحب رات نو بھکھے وی سوندے رہے۔ بابا بڈھا آیا بیڑ صاحب تو، یہ چودھری لگا نے دتی سی ایک بیڑ دا ٹکڑا گرو کے پشواں لئی۔ بابا بڈھا جی بیڑ وچ رہندے نے، آئے بھائی گرداس آیا، دیکھیا لنگر دی حالت بڑی پتلی ہے تے پوچھیا سی، کہن لگے کی کارن بی بی پانی نو کہ گرو گھر وچ تاں میں او سما دیکھیا ہے رس امرت کھیر کے حالی، پر اج کی بن گیا گرو کا لنگر مستانہ؟ تے اس وقت بی بی پانی نے کیا سی، گرو کے سواریا لنگر دی ناکہ بندی کر دتی، ترتیے نے رستہ اپنے کر لے جاندا ہے، لنگر شکل لی سنگت ادھر بھیجدا ہے۔ بابے نے ڈانگ چکی تے جتھے پتلی گھر امرتسر اوتھے بابے بڈھے نے ناکہ لا لیا، تے بھری ہوئی سنگت جدو آنی، اینا وشواس سی سنگت نو بابے بڈھے تے، اے کہنا ترتیا جھوٹ بولدا جے، گرو ارجن صاحب گرو نے، تسی جے نمسکار کرنی ہے تے گرو ارجن صاحب دے کر جایا جے۔ بابا بڈھا جی انہاں نے آ پرت کے لنگر بحال کیتا۔ ساتھ سنگت اج سما آ گیا، بابا بڈھا جی پھر بیڑ صاحب چلے گئے، ستگرو کے درشن کر جانے، اتے سارا دن بھجن بندگی کرنی، واہی کرنی، پشو چارنے، تے پشو گرو کے ہندے سن۔ بابا بڈھا جی بیڑ صاحب نے، ماتا گنگا جی نے گرو ارجن صاحب نو نمسکار کر کے کیا، داتا سب نو داتا ونڈنا، ہوں تا شریقے نے بھی کہہ دتا ہے۔ میں کالف نے گرو ہرگوبند صاحب دی جیونی وچ خاص کر کے ذکر کیتا ہے کہ پرتھیا عام طور پہ کہندا سی کہ گرو ارجن صاحب دے گھر کیڑا پتر ہونا ہے، کل نو گدی دے وارث اسی ہاں، تے اس ماں دے ہردے وچ کی بیتی ہوے گی جنوں کہہ دینا تیری تا سنتان ہی نہیں ہونی۔ اس وقت گرو ارجن صاحب نو عرض کیتی تے ستگرو نے کیا، کہن لگے گنگا جے پتر دی دات لینی آ، بیڑ صاحب وچ بیٹھا ہے پورن برہم گیانی۔ ہن کئی لوگ اتے ترک کردے نے جی، گرو صاحب سمرت سن، انہاں نو کی لوڑ پے گی بابے بڈھے کول بھیجن دی؟ ایک گل چیتے رکھیو، سکھ کدی نہیں جاندا میری وڈیائی ہوئے، پر گرو دا برد تے گرو وچ کی انتر ہے؟ ہر کا سیوک سو ہر جیہا، بھید نہ جانو مانس دیہا، جو جل ترنگ اٹھے بو بھانتی، پھر سلے سل سمائے دا۔ ماتا گنگا جی نو کیا، بابے بڈھے کولو ارداس کرا، دیکھ او جی ارداس کر دے تے چولی وچ خیر ضرور پائے گی۔ ساتھ سنگت ماتا گنگا جی گئے، ٹھیک او دے بارے پہلا کچھ بھاجڑا بارے بھی لکھیا، ماتا گنگا جی نے آپ پرشاد تیار کیتا، مسی روٹی لئی، اچار لیا، مکھن لیا، سر تے لسی دا بھریا ہویا بھانڈا رکھیا۔ ماتا گنگا جی پہنچے تے لکھدا پرنسیپل ستبیر سنگھ، بابا بڈھا جی اس وقت ہڑ پے واندے سن، دوروں دیکھیا تے پوچھدے نے سیوک نو کون آ رہے نے، کیونکہ بزرگ سن، انہیں نظر ٹکا کے کیا، بابا جی ماتا گنگا جی آندے پے نے۔ بابے بڈھے نے ہڑ چھڑ دتا، اسی وقت دوڑ کے گئے تے چرنا تے دیکھ کے کہن لگے، ماں پتر دی بھوک نو کیول ماں ہی جان دیئے، پتر دی بھوک نو کوئی ہور نہیں جاندا، اج بڑی بھوک لگی سی ماں، کنی کرپا کر کے اپنے بچے دے منہ وچ روٹی پانا ہی۔ اس وقت ماتا گنگا جی نے تھلے پرشادہ پانی رکھیا تے پوچھ دے نے، بابا بڈھا جی ماں ستگرو گرو ارجن صاحب بارے؟ ماتا جی نے ہاتھ جوڑ لے، بابا بڈھا جی کھڑے ہو گئے،